0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Da je bilo spavati još sat vremena.
3: Uf.
2: Još sad bilo bi taman. Jel tako?
3: Ma, taman, 2-3 ure.
2: Ali eto, šta je tu je? Dobro jutro ekipa, nadamo se da je kod vas stanje malo bolje. Dobro vi nama došli na Kavu do 10.
3: Tako je, znamo da se nije lako pokrenuti ponedjeljkom, onako s noge na nogu gledat. Imaš cijelo ono brdo ispri sebe, cijeli tjedan. Šta moraš za odradit, ali ajde, laganini ćemo uz glazbu nekako gurat do 10 sati. Krećemo uz mali krug velikih ljudi, Masima jedna. Lipa pisma za dobro jutro.

0: večer Dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro po miri na Radio Splitu.
3: Sedi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Dobro jutro ekipa, ušli smo u novi sat. Nadam se da vas neće satrat ovaj ponedjeljak i da će proći onako glatko. Samo da napomenem ekipu u Splitu u Sarajevskoj ulici, od Mostarske do ulice Put Brda. Sad vam je vrijeme da pripremite zalihe vode, jer za pola sata nećete imat, pa sve do podne trajat će vam prekid.
5: Tako je, velikih nekih gužvi na prometnicama nema, leto je, godišnji su u punom jeku, tako da vidi se da odmarate, a onda malo odmaraju i naše prometnice od onih velikih čepova. Nadamo se da će tako ostati cijelo jutro. Naravno, bilo šta da se dogodi, uvijek nam se možete javiti. Mi smo tu spremni, naš WhatsApp broj 091-634-8974 samo čeka. Krećemo uz malo dobre glazbe s juga Dalmacije, Silente i Čudna ili Čudesna. Ajmo lagano, opa!

Tako život moj se okreće u krug, dok tiho pričam s morem. I tako život moj se okreće u krug.

0: 17 sati i 19 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji. E, jutro s Gungula, tamo oko hotela koji se nalazi u Trsteničkoj vali, pa onda puno ljudi, što se događa, i onda saznamo da je jedna stvarno ono što se kaže svjetska faca, rekli bi mi u Splitu, odnosno ono politički korektno kazati, jedan od vladara jedne velike žrdave države bio u Splitu, dakle kralj Abdulah II. Od Jordana bio je zajedno sa svojom kćeri princezom Salmom u Splitu. E sad, zašto to govorimo? Mnogi su poželjeli vidjeti kako izgleda kralj, uživati, a je još jedna potvrda je nama da je naš turizam živ, ja vjerujem. A to nam može potvrditi jedan od onih ljudi koji se na neki način družio s njim. Zašto? Zato što jednostavno nalazi se na takvoj poziciji i vrsni je stručnjak u svojoj branši. To je naš šef Zlatko Marinović koji je u svom restoranu ga Triton i ugostio. Zdravi, veseli bili. Zlatko, je dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobro, zdravi i vi, besere bili i svi slušatelji Radio Splita.
0: Da, evo za početak, kralj Abdulah II, to je stvarno, što se svjetskih razmjera tiče, onako jedna velika politička ličnost. Kakav je susret bio?
1: Bio je prijatan čovjek i ostaje taki, jeli, spontan. Jednostavno, dobro, on je bio opušten, on je došao, ajmo reći, na proputovanje od Zagreba prema naprijed do Splita, došli s motorima, zaljubljenik motora sa svojim društvom i sa čerkom Salmom, i poželio je malo probati na večer opuste poslije toga dana napornoga od Zagreba do Splita, jer oni su išli starom cestom s tim motorima, znači išli su na Senj pa su se spuštali dolje, ali bilo je jučer malo vrijeme, nas je poremetilo, inače bi to još bilo bolje, međutim, ni to nije bitno, ovi kralj je bio oduševljen i tako dalje.
0: Da, nije to prvi susret vas s ovako bitnim ljudima?
1: A nije, prije bio ono princ od Arabije, šta znam, bio je brod vanka 140 metara, on je na ribanici, a svi ga gledaju kratke gaće i to spontano, nema nikakvih problema. Mm-hmm. Pa onda imali smo isto dole princ od Arabije koji je bio 7 dana u Kaštelima, svaku večer je dolazio u to vrijeme kod mene u Noštroma, ovi na večeru sa princezom i tako. Ima toga, uvijek se dešava, znate, pružate ugostiteljsku uslugu u nekom malo višemu nivou i onda ljudima je to interesantno. Dobro, kralj ima neke informacije, tako da sam ja sa njegovim ljudima bio u kontaktu već 15 dana, iako nismo znali o komu se radi do zadnjih 7 dana.
0: Je li zahtjevan bio i što mu mi možemo ponuditi, odnosno vi, je li to mediteranska spiza ili nešto drugo?
1: Pa prvo on je zahtjevao našu hranu i naša vina. Znači, tako je bilo 6 sljedova sa 6 različitih vina. Ponudili smo mu ovo odavde, ajmo reći od Kaštela, pa šta znam, išli smo i na Puntu, znači Puntu Greku, isto kao naše najbolje vino, tako da smo ovi, onako, u neku priču, tako dalje, pratili su ga dva sommeliera i ja, tako da tu nije bilo problema, interesiralo ga, ali bili su dosta malo i umorni, pa tako je malo to kraće trajalo.
0: Dakle, ipak se
1: morije put je. Je, vina su ovi tražili, pitali i tako dalje, interesiralo ih je, interesirali su naše regije, to je moj Antonio Sommelier i Mija, oni su to lijepo odradili, ja skupa s njima hranu, tako da je to bilo sve u jednom dijelu. Kralj je bio oduševljen, digao se na kraju, zahvalio se, poklonio meni kao šefu nož, jedan lovački sa njegovim pečatom i tako.
0: Da, lijepo stvar.
1: Bio oduševljen. Je.
0: Bilo, pa želi doći ponovo na marendu, što se ono kaže?
1: A šta znam, ono je rekao da će ja morati doći kod njega.
0: A dobro, to
1: stvarno,
0: on igraša.
1: Stvarno je rekao, uze telefone i to, daje adjutantima svojima ovaj zadatak da nešto kontaktiramo i tako dalje.
0: Da. Može li se znati što je bilo na jelovniku?
1: Pa krenili smo, gušća jetra sam ja motao to u neki biftek i tako dalje sa nekim šparogama i tako, pa neki umak od šparoga, pečeni pinoli i tako, još neki umak sa tim dekoracijama i iza toga smo išli na ove moje njoke jer smo kombinirali meso i ribu na kraju sa zadnja dva dana, to su punjeni škampi sa jednom bogatom buzarom. Poslije toga sam ja napravio neki kompromis, pošto smo pričali o Hrvatskoj, pošto gledao moju knjigu i to, pa smo stari malo pričali o skradinskom
0: rižotu,
1: a ja sam napravio naše žrnovačke makarune domaće sa Skradinskim, ajmo reći umakon.
0: Je li se sljube?
1: Je, kako, a šta, nema šta tu, šta znaš ti, sve pitanje šta je bolje, trebamo probati. A kad je dobro, kad je ukusna, oni točno onda je sad ovo, ko voli ovo ili ko voli ono, ne znam.
0: Princeza uglavnom, Salma, je li ona komentirala?
1: A ona je bila onako sama, međutim pusti na muškima, njih je ipak bilo nekih 24 ili 23 za stolom, plus ta osiguranja, nekih 8 i tako. Znači on ima doktora, ima nekoga povjesničara, ima nekoga kuhara, šefa, tako dalje, sve on ima to osiguranje kompletno kao što idu svi. Ja? To ide u kompletu. Ja?
0: Da, kraj je bilo drugi.
1: Da. A to ga pripada. I ovi četvrti slijed smo išli na jedan filet, ovi, kako se kaže, ovi od ribe. Oni su nešto iziskirali neku ribu koja, ajmo reći halabuti, to nije naša riba, to sam sve ispričao, ali dali smo mu velikog brancina, sam instalirao i tako, napravio sam te krasne filete na nekoj kremi od prokula sa malo, ovi, kako se kaže, koromača divljega. I onda sam stavio ovi jedan hroštulu, ovi okruglu od, kako se kaže, od divljega zelja i sve jedan demiglas umak i tako. A?
0: Da.
1: I posle toga smo išli na komad mesa, isto sa tako nekim kombinacijama. Ovi lijepoga, ovi wild, on je rek, teleći, oblikovani, tako krasno. I jedan deser, znači jedan parfe od badema, poslije toga us smoku koja je umočena u prošek, ubačena unutra, umak od višnje i grožica, i imali su ovi gel od kadulje i imali smo zemlju od rogača. Ja?
0: Da, sve kad slušam ovaj, to su sve ono što mi možemo i kao obični puk nabaviti ovdje kod nas negdje.
1: Pa sve je to, ko danas upotrebljava rogač, višnju smo izbacivali iz zemlje, grožica imamo, šta bi rekao, kadulje ima koliko god hoćete okolo, jer treba samo ići. Na tome nije to ništa do teletina, neke stikle i tako da.
0: Jeste li mu šta ponudili sa dodirom Neretvanske doline? Zna da to posebno uvijek volite napraviti.
1: Nismo sada ništa, jer nemamo šta, žabe ne možemo, jegulje neki brujet, nismo pričali o brujetu Gregad i tako dalje. Njegovi kad su pričali s menom, kako oni kažu što on voli, ponudio je neki sije tikvice koje ja punim opet sa škampima i to, ali oni to ne vole. Tako da smo neke stvari smo mislili, ali ne idemo na to, ja ne idem na to, jer moglo bi kad bi ja brudeti, ali znači, da bi to moga ići, jer to neka tradicija, ali onda ga moram, ajmo reći, pročistiti, moram ga dovesti u jednu kombinaciju da ga on sa viljuškom i nožom može jesti, lijepo lagano.
0: U programu
1: to bi bolje bila grdobina.
0: Da. U programu Radio Splita šef Zlatko Marinović, razgovaramo o tome kako je Split ugostio proteklih dana jordanskog kralja i princezu. I sad pitanje za vas, gospodine Marinović, hrvatska gastronomija, je li može biti naš adut u turizmu?
1: Pa slušajte, ljudi kad dođu kod nas, oni žele probati autohtono. Da li je to, ajmo reći, pod gastronomiju, znači sve žele, da li je to hrana, da li je to piće, da li je to neki proizvodi, tako da oni to traže, oni to žele, samo im treba ponuditi. I ako smo mi obučeni i ako malo uložimo u sebe i tako dalje, onda smo odlični, jel, imamo šta ponuditi, mi smo se digli nevjerojatno puno, brzo. Ili su nas prisilili da idemo, jer i gosti to traže, pa i onda se mi prilagođavamo. Dobro. Tako da i oni, ajmo reći, šta nisu razmišljali o tome kad su negdje na kurentu, šta bi rekli kad gosti pitaju pet puta, pa zapita se ovi, pa zašto ja to ne bi ponudio kad mi ljudi pitaju. Tako da mi možemo to, idemo, sad je pitanje do koje mjere, kako to prezentirati, ko kako ide, to je već neki drugi dio, to su stepenice.
0: Moraju se pratiti trendove u krajnjoj liniji, opet prilagoditi lokalno i našoj priči.
1: Da, a u svakom slučaju, jel, morali bi malo više, ali dobro, imamo mi zimu za educiranje.
0: Dovoljno vremena, nažalost. Šef Zlatko Marinović, poštovani slušatelj, bio u našem programu. Zlatko, hvala vam lijepo što ste prezentirali Hrvatsku i na ovaj način. Nadamo se ovakvim VIP gostima koji ostave dobar novac, vjerujem, kod nas u Hrvatskoj, a isto tako nadam se da svi oni koji ne mogu platiti uvijek mogu pronaći nešto za sebe.
1: Hvala vam, hvala na pozivu. Eto, mislim da smo na dobrom putu i da ćemo mi to pomalo sve ovi realizirati. Ja?
0: Vjerujem da hoćemo. Ma snalažljivi smo mi ljudi, definitivno.
1: Od uvijek smo bili mi pametni, snalažljivi, inteligentni.
0: I vridni kad želimo to pokazati.
1: Ma jesmo, uvijek smo bili vridni.
0: Šef, hvala vam lipa i zdravi bili.
1: Hvala, živili.

Lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

pesen reći. Ne znam di bi, ne znam šta bi, jer sam pristar za uteći. Da mi nije moje dice,

0: nismo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste, vi ste morali proći neko školovanje, morali ste završiti, pretpostavljam, pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas da sam plovio na dugoj plovidbi, znači bilo je i na VLCC brodama, na LNG. Tu sam ispekao svoj zanat i onda nakon nekih 7-8 godina što sam proveo na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jachte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom, opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi, mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo, razlika je između, ne znam, LNG-a i bulk carriera i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je li tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je. To je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju ono promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, sad dajem primjer na LNG-u, ti si sam u kabini ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučani prostor, možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba, znači neka prilagodba, odnosno znati što, kako bi rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da li je to jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, ovaj te neće uopće pogleda. Znači, jednostavno, moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim, neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti. Samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da, zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, Below Deck čini mi se da se zovu. Znam nekad baci toko, onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživost s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 24, bilo koji brod da je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, bulk carrier ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drukčije, jer ste u skučenom prostoru, kako ste naveli, i vi s tim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo uživancija, da vidite Monaco, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družiti se sa zvijezdama i tako dalje, ali nije to možda baš tako.
1: Pa, da, dobro ste rekli, to velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti, ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi, znači ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazino, niti si sa Jennifer Lopez ili sa Angelinom Jolie piti piće, da, možda ćeš ih sresti, nikad ne znaš i možda će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao i sad ono što ti radiš, da je odraditi to najbolje što znaš. pitaj kolega svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe, znači bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije problem reći ne znam, pitaj samo, sve se može naučiti. Tako da definitivno mladima, mlađima od mene u stvari koji dolaze, to je posao super i nemojte se nema to straha nikakvoga, samo treba krenuti, i to je ipak navigacija.
0: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadrano sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
1: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prve, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra sa jahtom, imamo VTS Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac i ako ti znaš što trebaš gledati, prateći ide, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da si ti moraš njima javiti, kod Šibenska se moraš javiti, da možeš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mi za to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, ja biti kapetan, a nije to baš tako.
0: Još samo za kraj, da puno vam ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
1: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se tim ljudima može pružiti malo više kad vani izađu. To, ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo poraditi na tome.
0: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
1: Hvala vama.

ti rečem, tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve

0: Pomorska večer.
1: Podvelebitski kraj bio je središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našega podmorja Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa u Ražancu okupio je na okruglom stolu stručnjake različitih područja. Za početak Fabijan Peronja iz WWF-a.
2: Ovo je zapravo slika iz Barić Drage. Tom prilikom smo doveli Euronews. Dakle, Euronews je, možemo ga nazvati nekom pandanu HRT-a na razini Europske unije. Dakle, poprilično važna televizijska kuća koja je došla snimiti ono što ribari u Velebitskom kanalu rade, a to je da puštaju svojevoljno ženke sa jajima škampa, ženke s kojima jaje na sebi. Dakle, njima nije nikakva zakonska obaveza bila da ih oni moraju puštati. Oni su shvatili da bolje je pustiti tu jednu ženku koja ima par tisuća jaja, iz tih par tisuća će se roditi i preživjeti sigurno 2, 3, 4, nego uloviti taj dan tu samo jednu i gotova priča. I oni su krenuli, dakle, svom voljom u to, bez obzira što im je to ekonomski narušavalo zapravo situaciju, jer puštaju,